やるんじゃろ。そこフードやりのん。フードビーコプレスはどんでもそういうどんでえまうどんでえまらどんで YouTube じゃな。オードウィーゼ・ウマサンバガサハメリ・ベレル・デル・ゴルコ・プルノ・オブ・ウォーザン・ドゥビ・チャバンタセ・ドゥビ・ジェーゴン・アドゥン・オフィルトス・インデン・ハイ・ココ・チード・ゴルノ・アイ・メレ・メリー・デサ・マナサ・マハサ・ナファサ・ジャフォ・ダノン・レフォン・ボン・ヘビ・ハラ・ソコ・ノン・ゴ・アン・ヘビ・ハラ・セディバ・サ・ダ・マント・ディマス・トゥ・ヤ・アラ・コ・ゴルノ・マ・カラ・カル・ダム・フェナ。Une fois qu'on a dit que le gouvernement a été en train de se faire, il a été en train de se faire.